na mungili uzuzi masiti kelua ife mkwere kwe na wageme kusizo ya buse brua kusizo chuku maeluka ni kutihapa.

kili uzuzi masichikelu wa ife mkwere kwe na wageme kusizo ya buse buruwa kusizo chuku maeluka ni kuthi hapa.